0: mitenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Puistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Pape Maijanen lauloi siinä Jano-kappaleen myötä. Kello on jo 8 minuuttia yli aamun 6. Ja pikkuhiljaa starttaillaan uutta viikkoa myöskin sun radiossa juonnettujen ohjelmien osalta. Sun uusi aamu starttaa tästä ja tuonne kello 11 asti mennään suoraan aamulähetystä. Kimmo Hoivassilta studiossa nämä lähitunnit. Joten morjesta vaan ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa. 7. päivä jo syyskuun osalta kalenterissa. Ulkona vielä aika lailla pimeää, mutta pikkuhiljaa siitä alkaa tuosta sitten päivä kirkastua ja päivä paistaa. En muuta kuin tervetuloa mukaan ja matkaan. Neon 2 jatkaa nyt.

0: Alisa Syrjä lauloi siinä. Kesä ja sä niminen kappale kuultiin tässä, kun kello on pian 6:20. Trollin Jimmy Dean -klassikolla jatketaan ihan pienen hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suru ei ole ystävä. Westerinen yhtyeineen musisoi siinä, kun kello alkaa olla 6:30 ja pikkuhiljaa on myöskin maanantaipäivä valjennut sen osalta, että aurinko on juuri nousemassa ja näin ollen saadaan sitten vähän lisää valoa tähän maanantai-aamuun. Uusi viikko on startannut, tämä on viikko numero 37 ja syyskuun 7. päivä tänään kalenterissa. Aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua, eli tasan 7:00. Syksy tekee tuloaan, mutta kokonaan ei kesästä irti päästetä vielä myöskään sun radion musiikin osalta. Tähän väliin pikkusen lisää kesälauluja.

0: Jive Talkin Bee Gees -klassikko soi sun radiossa, kun 6:40 näyttää digitaalit tässä vaiheessa. Aamun ensimmäisiin uutisiin mennään tuossa tasalyömältä. Muun muassa vähän urheilun osalta käydään eilistä päivää läpi. Pesäpallon puolelta kuuluu näin. Täältä meiltä käsin katsottuna hienoja uutisia, kun Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen finaaliin. Valkeakoskelta puolestaan Hakan nousu tuonne Veikkausliigaan koki aikamoisen kolauksen eilen ja melkoisia urotöitä vaaditaan loppukaudesta ja sitten kyllä myöskin vähän ehkä muiltakin seuroilta apuja, mutta näistä ja muista uutisista lisää tasalta. Musiikin osalta pian tulossa muun muassa Sama ja Koskiselta kappaletta, samoin Eerin, hän laulaa ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutkut.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
4: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa Vesilahden tiellä, Ekojärven tien ja Jouhikkaan tien välisellä tieosuudella sattui sunnuntain vastaisena yönä ulosajo, kun henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen penkkaan. Auto syttyi tuleen ulosajon seurauksena. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi ulos autosta sivullisen avustamana ennen pelastuslaitoksen paikalle tuloa. Pelastuslaitos sammutti palaneen auton ja ensihoito kuljetti lievästi loukkaantuneen potilaan jatkohoitoon. Ulosajon syytä tutkitaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa tänään. Valtuusto käsittelee kaupungin kuluvan vuoden muutostalousarviota ja talouden puolivuotiskatsausta sekä kaupunginhallituksen vastauksia kaupungin arviointikertomuksesta esitettyihin havaintoihin. Asialistalla on myös 3 valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelevät Mettistön liikenneturvallisuutta, kotimaisten luonnonkivien käyttämistä rakennushankkeissa sekä maksuttomien kuukautissuojien järjestämistä kouluihin. Kokous alkaa kello 17. Lempäälässä vietetään tällä viikolla Lempäälä-viikkoa. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta. Paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat järjestäneet laajalti toimintaa koko viikon ajaksi. Eri puolilla Lempäälää pidettävää ohjelmaa koordinoi Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut. Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen loppuotteluihin, kun Joensuun Maila kaatui eilen jaksoin 2-0. Näin Manse eteni finaaliin, ottelu voitoi 4-1. Vastaansa finaaleissa Manse saa runkosarjan voittaneen Jussittaret. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja alkaa Seinäjoelta perjantaina, Tampereella pelataan sunnuntaina. FC Hakan toiveet noususta Veikkausliigaan kokivat kolauksen eilen, kun joukkue hävisi Mikkelin palloilijoille maalein 0-2. Ykkösliigaa on jäljellä vielä 5 sarjakierrosta ja sarjakärki KTP on karannut jo 11 pisteen päähän Hakasta. Liigakarsintaan oikeuttavalle kakkostilalle Hakalla on matkaa 5 pistettä. Hakan pelit jatkuvat lauantaina Tammisaaressa, ehkä ne IFK:ää vastaan.
4: Sun radion sää.
8: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään noin 18 asteeseen. Lounaistuuli on kohtalaista.
4: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 3 minuuttia yli 7 ja aurinkoinen maanantai-aamu tässä on pikkuhiljaa vilkastumassa. 7 tunnin musiikin osalta hommat aloittaa Suvi Teräsniska. Tämä laulu on nimeltään Minä tiedän, mitä sinä teit.

Näin Suvi Teräsniska, minä tiedän mitä sinä teit. 7 tuntia tosiaan on saatu käyntiin, kun sunnuntaiaamua tässä jatketaan. Kimmo Hoivasilta studiossa, morjesta vaan ja oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Syyskuun 7. päivä on tänään kalenterissa ja aurinkoisena maanantai-aamu on valjennut. Ja melko lailla aurinkoinen päivä tästä on tulossa muutenkin. Välillä vähän pilviäkin taivaalle ilmaantuu, mutta sateita ei tänään pitäisi juurikaan olla luvassa ja sehän kelpaa ainakin itselleni. Mutta joo, tämä viikko muutenkin ihan kivoja lämpötiloja vielä tänään tuommoista 7-18 astetta iltapäivällä luvassa, mutta kyllä huomaa, että aamuisin on jo melko lailla vilposta näin. Aamu 7:nkin aikaan ollaan nippa-nappa plussan puolella, ihan pari astetta tällä hetkellä lämpötila, joten jos aamuvarhaisella liikut, niin kannattaa muistaa, että saa kyllä pukeutua jo ihan kunnolla. Itsekin vetäisin tämmöisen jonkun, mikä liian villaneule on, niin päälleeni tuossa aamulla, kun tuossa pikkusen matkaa ulkona joutuu aamuisin kävelemään, mutta hyvin pärjää, eipä siinä mitään. Olavi Uusivirta laulaa seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään On niin helppo olla onnellinen.

0: Suomi rockia, Agnestic klassikko soi tässä, kun kello on ihan juuri 20 minuuttia yli 7 ja sun uutta aamua tässä ollaan saatu käynnisteltyä ja tuttuun tapaan tuonne 11 asti mennään hoivassa silloin Kimmo studiossa, morjesta vaan. Mutta uusi viikko on lähtenyt käyntiin ja tuossa äsken oli uutisissakin puhetta siitä, että naisten superpesiksessä saatiin eilen finaali pari selville, kun Monse PP raivasi Joensuun mailan tieltään ja etenee näin ollaan sitten loppuotteluihin. Ja finaalissa vastaan tulee Jussittaret, joten Pohjanmaan reissuja on edessä. Finaalisarja pyörähtää käyntiin perjantaina, silloin pelataan Seinäjoella ja sunnuntaina on sitten Mansen kotiottelun vuoro, eli 13. päivä. Kello 13 jo pelataan, että päivän näyllä ehditään sitten voitto ratkaista. No, mestaruushan ei vielä ensi viikonloppuna ratkea. Kolmosfinaali pelataan 19. päivä, eli sitten seuraavan viikon lauantaina. Ja tarvittaessa nelosfinaali sunnuntaina. Ja jos ei sekään riitä, niin mestaruus ratkaistaan sitten sunnuntaina 27.9. Se on niin kuin viimeinen mahdollinen pelipäivä, eli silloin sitten viitosfinaali. Eli kolme voittoa vaaditaan, jotta mestaruusjuhlat saadaan käyntiin. Ja se on sitten joko Jussittaret tai Manse PP, joka naisten Suomen mestaruutta tänä syksynä pääsee juhlimaan. Miesten osaltahan Manse PP:n Taival vei pronssiotteluun. Siellä vastassa on Kouvolan pallonlyöjät ja tuo homma käydään niin, että kaksi voittoa pitää napata ja taikka kaksi ottelua pelataan. Niistä ensimmäinen on vuorossa lauantaina. Silloin pelataan täällä Tampereella Kaupin pesäpallostadionilla ja pronssien kohtalo ratkaistaan sitten sunnuntaina lopullisesti Kouvolassa, kun Koplan kotipeli pelataan silloin. Jos otteluvoitot ovat tasan, niin sitten haetaan ratkaisu vielä sitten sen jälkeen, joten sunnuntaina tiedetään, että onko pronssia tarjolla Tampereelle. Sun uusi aamu jatkuu kohta Lea Laveenin tahdissa. Myös Tuure Kilpeläiseltä tulossa tuoretta musiikkia tuossa tovin päästä, mutta sitä ennen vielä Lea Laveen äänessä ihan kohta.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Bosch Car Service, ritariauto.

Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

suomalaisiin unelmiin. Tuure Kilpeläinen lauloi siinä. Tämä laulu nousi tuossa hiljattain pari viikkoa sitten myöskin sun suosikit Top 20 listalle. Silloin uutena tulokkaana ja mikä on sitten menestys tällä viikolla, niin siihen pystyy vaikuttamaan. Eli osoitteessa radiosun.fi on käynnissä tuo sun suosikit äänestys. Ja keskiviikkohan meillä on se listapäivä, jolloin sitten varsinaisesti taas uusi lista julkaistaan. Ja sinne keskiviikon puolille päivin asti on aikaa käydä vaikuttamassa siihen, että miten juuri sun omat suosikit listalla menestyy. Keskiviikkoisin kello 16 sitten Top 20 -lista kuullaan ja uudemman kerran sitten lauantaina kello 14. Ja sitä aikataulua tälläkin viikolla noudatetaan. Mutta listabiiseistä hypätään seuraavaksi vähän kansainvälisempiin tunnelmiin. Lara Fabian laulaa nyt. Tämä on I Will Love Again.

0: Not in love, Enrique Iglesias ja Kelis asialla tässä, kun reilu vartti on aikaa 7:00 ja tämä on sitä vilkkainta aamuliikenteenkin aikaa. Aamu aurinko paistaa tuolta alhaalta ja tässä kun aamu ja ilta hämärissä, kun ajelee, taikka ehkä nimenomaan vähän niiden hämärien aikojen ulkopuolella. Eli silloin kun aurinko paistaa alhaalta, niin taas korostuu se, että missä kunnossa se auton tuulilasi on, että näkyvyys on hyvä. Se kannattaa kyllä putsata niin sisältä kuin ulkoakin, jotta ei sitten vaaratilanteita aiheudu. Liikenteeseen liittyen, niin Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa jälleen tämän viikkoisista päällystystöistä Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Niitä tehdään edelleen tällä viikolla. Päällystystöitä on luvassa Lopella, Forssassa, Ylöjärvellä, Akaassa ja Juupajoella. Näiden lisäksi valmistelevia töitä tehdään Jokioisilla, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Sastamalassa. Ja tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja kannattaa myös varata hieman tavallista enemmän aikaa matkan tekoon. Tarkempia sijaintitietoja voi tarkistaa aina etukäteen ennen kuin auton rattiin lähtee, jos yhtään pitempi matka on edessä, niin tuolta Fintrafficin liikennetilannepalvelusta siitä aika hyvin nuo hommat sitten löytyvät. Niitä tämän viikkoisia päällystystöitä esimerkiksi Akaan osalta niin tehdään Kolmostiellä Akaan ja Toivan välisellä osuudella, samoin maantiellä 190 Kaitilon kohdalla. Ylöjärvellä puolestaan tiellä 65 ja 2774 ovat ne tienpätkät, joita Ylöjärvellä päällystetään. Juupajoella puolestaan tie 58 on töiden kohteena tämän viikon aikana. Mutta joo, aamuliikenne tosiaan tässä soljuu sinänsä aika tavalliseen tapaan. Turvallista matkaa vaan tien päälle. Sun uusi aamu jatkuu kohta Rodeon kyydissä.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mieti, mitä sä teet, sanoi sinä Rodeo yhtye, kun 10 minuuttia on aikaa 7:00. Jos ihan minuuttipeliä pelataan, niin 9 minuuttia, mutta joka tapauksessa tuossa tasalyömältä on aamun uutisten aika. Toki myös sääasioihin pikkusilmäystä tehdään tämän maanantain osalta. Musiikkia vielä kuitenkin hetkeksi luvassa ennen uutisia. Nyt laulaa Kaija K.

0: Radio Sun.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa Vesilahden tiellä, Ekojärven tien ja Jouhikkaan tien välisellä tieosuudella sattui sunnuntain vastaisena yönä ulosajo, kun henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen penkkaan. Auto syttyi tuleen ulosajon seurauksena. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi ulos autosta sivullisen avustamana ennen pelastuslaitoksen paikalle tuloa. Pelastuslaitos sammutti palaneen auton ja ensihoito kuljetti lievästi loukkaantuneen potilaan jatkohoitoon. Ulosajon syytä tutkitaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa tänään. Valtuusto käsittelee kaupungin kuluvan vuoden muutostalousarviota ja talouden puolivuotiskatsausta sekä kaupunginhallituksen vastauksia kaupungin arviointikertomuksesta esitettyihin havaintoihin. Asialistalla on myös 3 valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelevät Mettistön liikenneturvallisuutta, kotimaisten luonnonkivien käyttämistä rakennushankkeissa sekä maksuttomien kuukautissuojien järjestämistä kouluihin. Kokous alkaa kello 17. Lempäälässä vietetään tällä viikolla Lempäälä-viikkoa. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta. Paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat järjestäneet laajalti toimintaa koko viikon ajaksi. Eri puolilla Lempäälää pidettävää ohjelmaa koordinoi Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut. Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen loppuotteluihin, kun Joensuun Maila kaatui eilen jaksoin 2-0. Näin Manse eteni finaaliin, ottelu voitoi 4-1. Vastaansa finaaleissa Manse saa runkosarjan voittaneen Jussittaret. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja alkaa Seinäjoelta perjantaina, Tampereella pelataan sunnuntaina. FC Hakan toiveet noususta Veikkausliigaan kokivat kolauksen eilen, kun joukkue hävisi Mikkelin palloilijoille maalein 0-2. Ykkösliigaa on jäljellä vielä 5 sarjakierrosta ja sarjakärki KTP on karannut jo 11 pisteen päähän Hakasta. Liigakarsintaan oikeuttavalle kakkostilalle Hakalla on matkaa 5 pistettä. Hakan pelit jatkuvat lauantaina Tammisaaressa, ehkä ne IFK:ää vastaan.
7: Sun radion sää.
11: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään noin 18 asteeseen. Lounaistuuli on kohtalaista.
7: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
11: Hyvää huomenta. Näin tässä aamu 8:00. Lämpötila sentään muutamalla asteella noussut, mutta edelleen on aika vilposta. 5 astetta. Henna Uoti laulaa nyt.
12: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

Henna Vuoti lauloi siinä Lumous nimisen kappaleen, kun kello on 8:06. Ja sun uusi aamu on tässä homman nimenä ollut jo pari tuntia ja edelleen jatketaan aina tuonne 11:00 saakka. Kimmo Hoivassilta studiossa uutta viikkoa sun kanssa käynnistelemässä. Viikko 37 ja syyskuun osalta ollaan jo 7. päivässä, joten niin se vaan syksy sieltä pikkuhiljaa saapuu ja sen tosiaan noista aamuisistakin ne lämpötiloista huomaa, vaikka on niinkin aurinkoinen tämä aamu ollut, niin tosiaan vasta tuommoiset 5 astetta tässä Tampereella lämpötila, joten tämä alkaa olla vähän semmoista ajankohtaa, että mitenkä tässä nyt sitten pukeutuu, että fiksusti pärjäisi iltapäivällä kuitenkin tuonne 17-18 asteeseen elohopea kipua, niin silloinhan pärjäisi taas jo vaikka sortseilla, mutta aamuisin on aika, sanotaanko, että rapea keli. Itse kun tulin töihin, niin oli 2 astetta lämmintä, mutta sentään nyt jo pikkuhiljaa päästään vähän mukavemmille lukemille. No, olkoon se lämpötila ulkona mikä tahansa, niin nyt pistetään vähän latinorytmejä soittoon, josko se sitten lämmittäisi. Se on nimittäin Ricky Martinin vuoro.

0: paikallista musiikkia paikallisella radiokanavalla esitti tällä kertaa Antti Toivola. Koko maailmain oli tämä laulu nimeltään. Kohta puolestaan heitetään vähän sitten enempi pääkaupunkiseudulta tuotetta soittoon, nimittäin J. Karjalainen jatkaa ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarno. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Käisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
8: Osta. Kotimainen.
9: Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viimeiseen korttiin pelaili tässä Topi Sorsakoski, kun kello on pari minuuttia yli puoli yhdeksän. Komea aurinkoinen maanantai-aamu. Edelleen aurinko porottaa aika lailla täydeltä terältä. Toki toi porottaminen sikäli on vähän suhteellista, että melko lailla vilposet on vielä olosuhteet tuolla ulkona, mutta eiköhän se aurinko kuitenkin siitä lämmitä edelleen. Kuten tuossa oli aiemmin puhetta, niin iltapäivällä pitäisi olla aika mukavatkin lämpötilat, tuommoista 17, jopa 18 astetta, niin se on kyllä näin syyskuulle aika hyvät lukemat, ainakin omasta mielestäni. Earth, Wind and Firein yksi klassikkokappale soi kohta sun uudessa aamussa, kun lähdetään kohti Boogie Wonderlandia heti Katri Ylanderin jälkeen.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Frederik siinä muistelee keskikesän yötä. No, keskikesä on jäänyt taakse ja alkaa olla jo loppukesäkin aika pitkällä, mutta kai tässä vielä vähän kuitenkin kesästäkin sopii puhua, taikka kesään asennoitua, vaikka syksy sieltä jo kyllä kovasti kolkuttelee. Muun muassa sitten tämän, onko nyt loppukesän vai alkusyksyn päivän sääennustetta on luvassa tuossa tovin kuluttua. Tasalyömältä mennään aamun uutisiin ja siitä sitten myös säätietoihin. Uutisissa muun muassa todetaan vähän Lempäälän viikon asioista. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta ja no perinteisesti tuo 9.9. on Lempäälä päivä, mutta aina näin kun tasakymppäjä tulee, niin siellä vietetäänkin sitten ihan Lempäälä viikkoa ja tämä on se Lempäälä viikon ajankohta. Mutta näistä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt laulaa Samuli Edelman.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa Vesilahden tiellä, Ekojärven tien ja Jouhikkaan tien välisellä tieosuudella sattui sunnuntain vastaisena yönä ulosajo, kun henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen penkkaan. Auto syttyi tuleen ulosajon seurauksena. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi ulos autosta sivullisen avustamana ennen pelastuslaitoksen paikalle tuloa. Pelastuslaitos sammutti palaneen auton ja ensihoito kuljetti lievästi loukkaantuneen potilaan jatkohoitoon. Ulosajon syytä tutkitaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa tänään. Valtuusto käsittelee kaupungin kuluvan vuoden muutostalousarviota ja talouden puolivuotiskatsausta sekä kaupunginhallituksen vastauksia kaupungin arviointikertomuksesta esitettyihin havaintoihin. Asialistalla on myös kolme valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelevät Mettistön liikenneturvallisuutta, kotimaisten luonnonkivien käyttämistä rakennushankkeissa sekä maksuttomien kuukautissuojien järjestämistä kouluihin. Kokous alkaa kello 17. Lempäälässä vietetään tällä viikolla Lempäälä-viikkoa. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta. Paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat järjestäneet laajalti toimintaa koko viikon ajaksi. Eri puolilla Lempäälää pidettävää ohjelmaa koordinoi Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut. Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen loppuotteluihin, kun Joensuun Maila kaatui eilen jaksoin 2-0. Näin Manse eteni finaaliin, ottelu voitoi 4-1. Vastaansa finaaleissa Manse saa runkosarjan voittaneen Jussittaret. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja alkaa Seinäjoelta perjantaina, Tampereella pelataan sunnuntaina. FC Hakan toiveet noususta Veikkausliigaan kokivat kolauksen eilen, kun joukkue hävisi Mikkelin palloilijoille maalein 0-2. Ykkösliigaa on jäljellä vielä 5 sarjakierrosta ja sarjakärki KTP on karannut jo 11 pisteen päähän Hakasta. Liigakarsintaan oikeuttavalle kakkostilalle Hakalla on matkaa 5 pistettä. Hakan pelit jatkuvat lauantaina Tammisaaressa Ekkenes IF:ää vastaan.
2: Sun radion sää.
6: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään noin 18 asteeseen. Lounaistuuli on kohtalaista.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Morjesta vaan ja aurinkoista maanantain huomenta. Kello on 9:03 ja kesän musiikilla jatketaan, koska ei suostuta antamaan vielä ihan kesästä periksi. Einion äänessä tässä.

Kesä ja yö, Einin klassikko kappale, joka ainakin itseni ja veikkaan, että monen muunkin ajatukset vie tuon muinaiseen Turhapuro-leffaan Uno Armeijan leivissä, jossa tämäkin laulu, taikka pieni pätkä siitä kuultiin, mutta on kyllä niin jotenkin iskostunut omaan alitajuntaan, että väistämättä joka kerta, kun tuo biisi alkaa, niin tulee Turhapuro mieleen, mutta eipä siinä mitään. Mainio leffa omassa genressään ilman muuta. Kello on 7:07 ja tosiaan aurinko paistaa maanantai-aamussa syyskuun 7. päivä tänään ja sun uutta aamua tässä on jo hyvä tovi vietetty ja tuonne 11 asti mennään suorassa aamulähetyksessä tänäänkin Kimmo Hoivassilta studiossa. Moi vaan ja mukavaa syyskuista viikkoa. Viikko 37 on tänään kalenterissa ja tämä viikko on myöskin valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko. Ennen kaikkea nuorille ja lapsille suunnattu liikenneturvallisuusviikko ja liikenneturva kertoo, että tämänvuotinen teema on tarkkaavaisuus liikenteessä ja no se pätee kyllä ihan kaiken ikäisiin liikenteessä liikkujiin ja erityisesti lapsia ja nuoria kehotetaan, että se puhelin kannattaa laittaa taskuun tuolla liikenteessä eikä keskittyä siihen, vaan kaikki aistit avoimina sitten seurataan, että mitä tapahtuu. Autoliitto puolestaan muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta, eli niin linja-autoasioihinkin tämän teemaviikon aikana vähän huomiota kiinnitetään. Mutta joo, turvallista matkaa liikenteeseen on siellä sitten millä pelillä tahansa ja minkä ikäinen ja kokoinen kulkija tahansa. Sun uusi aamu jatkuu nyt Kuumaa yhtyeen toimesta. Tämä laulu on nimeltään Hyvän päivän tutut.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, oli tämä laulu. Vaihdetaan illan odottamisesta toiseen vuorokauden aikaan, nimittäin ihan kohta Juise Leskinen laulaa Tampereen aamusta.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks!
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tässä kuluneen kesän aikana on itselläkin aika paljon tullut tuolla sosiaalisessa mediassa vastaan kuvia, kun ihmiset ovat bongailleet ilveksiä milloin missäkin päin Pirkanmaatakin, ihan pihapiireissä ja jopa taajamissa. Ja nyt Luke, eli Luonnonvarakeskus ja Suomen Riistakeskus kertovat, että ilveksiä havaitaan nyt tavallista enemmän nimenomaan pihoilla ja taajamissa. Ja syynä on se, että ilveksiä liikkuu ihmisasutuksen läheisyydessä muun muassa. No, tietysti ilveskanta on vahva ja sopivat metsäiset elinpiirit alkavat olla suurelta osin varattuja. Ja erityisesti nuoret ilvekset etsivät elintilaa nyt myös sitten tämmöisiltä alueilta, missä ihmisiä on. No, toinen syy on tietysti se, että ilveksellä tärkeitä saaliseläimiä, kuten metsäkauriita ja rusakoita, niitä nähdään kuitenkin aika usein, että ne viihtyvät tällaisten peltojen ja puutarhojen tuntumassa ja eikä ne nyt ihan tavattomia näkyjä ole ihan keskustassa, tai melkeinpä keskusta-alueellakin tai kaupungeissa ainakin. Itse muun muassa eilen bongasin parikin metsäkaurista tuolta Messukylän golfkentältä. Siinä ei nyt vielä ihan iltahämärissä, mutta sanotaan, että ilta-auringon loisteessa, niin yhtäkkiä metsästä pöllähti kaksi kaurista. Ja aika vaikuttava näky se oli, kun ne siitä ihan lähistöltä juoksentelivat. Myöskin joutsen bongattu eilisellä samaisella kierroksella, joten hauskoja pieniä luontobongauksia sitä onnistui eilen itsekin tekemään. Mutta joo, sen verran nuo Luonnonvarakeskus ja Suomen Riistakeskus muistuttavat, että jos ilveshavaintoja tekee, niin niistä kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Imi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Seutukaupunkeihin suunnitellaan jopa 60 miljardin euron investointeja vuoteen 2035 mennessä. Investointien painopiste on siirtymässä perinteisestä teollisuudesta puhtaaseen energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Pirkanmaan lähialueelta Huittisissa ja Kankaanpäässä on suunnitteilla datakeskushankkeita. Kyselyyn vastanneista 26 seutukaupungista valtaosa arvioi oman investointiympäristönsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Kela selvittää asiakkaiden kokemuksia työnteon, tulojen ja Kelan tukien yhteensovittamisesta. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tulojen vaihtelua, toimeentuloa ja kokemuksia Kelan palveluista. Kela haluaa tietoa erityisesti tilanteista, joissa tulot ja tuet muuttuvat, esimerkiksi työn alkaessa tai päättyessä. Kyselyyn voi vastata Kelan asiakasyhteisössä sunnuntaihin asti. Tampereen Raitiotie Oy pyytää palautetta Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista. Hankesuunnitelmaan voi tutustua ja antaa siitä palautetta karttakyselyssä ensi viikon sunnuntaihin saakka. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät myös kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven valtuustosalissa ylihuomenna keskiviikkona ja sitä seuraavana päivänä Hiedanrannan verstaalla. Hankesuunnittelun etenemistä voi seurata Tampereen Ratikan verkkosivuilla. Suomessa vietetään tällä viikolla nuorille ja lapsille suunnattua liikenneturvallisuusviikkoa. Viikon tavoitteena on kannustaa koululaisia ja nuoria kiinnittämään huomiota turvalliseen liikkumiseen. Tämän vuoden teemana on tarkkaavaisuus liikenteessä ja erityisesti lapsia ja nuoria kannustetaan laittamaan puhelin taskuun ja keskittymään liikenteeseen kaikilla aisteilla. Lisäksi Autoliitto muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta. Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus kertovat, että ilveksiä havaitaan nyt tavallista enemmän pihoilla ja taajamissa. Ilveksiä liikkuu ihmisasutuksen läheisyydessä muun muassa siksi, että ilveskanta on vahva ja sopivat metsäiset elinpiirit ovat suurelta osin varattuja. Erityisesti nuoret ilvekset etsivät elintilaa myös alueilta, joilla on ihmistoimintaa. Ilves voi päätyä ihmisasutuksen läheisyyteen myös ravinnon perässä. Ilvekselle tärkeät saaliseläimet, kuten metsäkauriit ja rusakot, viihtyvät usein peltojen ja puutarhojen tuntumassa. Ilveksen nähdessään ei yleensä tarvitse tehdä mitään. Eläintä voi tarkkailla rauhallisesti riittävän etäältä, kunhan sille jättää vapaan poistumisreitin. Ilveshavainnoista kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.
9: Sun radion sää.
10: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää.

Näin Kaija K. kiipäsi pitkin sinisiä tikkaita, kun kello on 7:07. Niin veti päivän pilveen tässä Tampereen keskustassa ainakin. Ja no niinhän tuossa oli puhettakin, että vaihtelevaa pilvisyyttä. Ehkä vähän pilvisemmäksi päivä tässä näyttäisi käyvän, kun miltä vielä ihan varhaisen aamun ennusteet povasivat. Mutta eiköhän sitä välillä vähän saada kuitenkin auringonsäteestäkin nauttia. Sunnuutta aamua tässä on hyvä tovi takana päin. Ja tämä tunti vielä mennään suoran aamulähetyksen nimissä Kimmo Hoivas sieltä studiossa. Morjesta vaan ja mitä parhainta maanantaita. Syyskuun 7. päivä jo tänään kalenterissa, eli niin se vaan sieltä syksy saapuu. Miron nimipäivä tänään. Paljon onnea päivän sankareille näin maanantain kunniaksi. Brian Adams muistelee kohta kesää 69, mutta sitä ennen Mariska laulaa, kun tässä soi Suloinen myrkynkeittäjä.

0: Sinut tulen aina muistamaan, Kari Tapio lauloi siinä melkoisia Suomi-iskelmän klassikoita tämäkin. Lempäälän vesi tiedottaa, että Vesilahden kunnan alueella on laaja vesikatko. Ihan tuore päiväys kertoo, että vuotokohta on nyt löydetty ja katkosalue on saatu rajattua. Katkos koskee Narvaa ja Suomelan aluetta Vesilahdella ja korjaustyöt on aloitettu. Kirkonkylällä vuoto on saattanut aiheuttaa veden samentumista tai värjäytymistä. Laatuhaitta poistuu yleensä juoksuttamalla kylmää vettä noin 10-15 minuuttia, kunnes vesi on jälleen kirkasta. Näin kertoo Lempäälän vesi. Tuossa aamulla ennen 9 ensimmäinen tiedote aiheesta tuli ja silloin vaan todettiin, että syytä selvitetään ja Lempäälän Vesilahden Sanomat tietää tässä, että runkovesijohto on katkennut työmaalla ja siitä sitten tämä vesikatko aiheutuu. Mutta se on hyvä uutinen, että korjaustöissä jo ollaan, joten eiköhän se sitä saada sitten korjattua ja myöskin Narvassa vettä myöhemmin saatavilla on. Sun uudessa aamussa kohta jatketaan musiikilla. Muun muassa Anneli Mattila laulaa pian 7. taivaasta. Ja sitä ennen myöskin Katri Ylander on ihan kohta äänessä. Hänen kappaleensa on nimeltään Ikuiset aikeet.
1: Radio Sun.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta. Kotimainen.
8: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli elonkerjuu ja iloisten laulujemme maa. Hyvä niin, että niitä iloisiakin lauluja löytyy ja toivottavasti iloon on aihetta, on sitten miltä kantilta tahansa katsottuna. Koska kyllähän suomalaiseen tämmöiseen oikein perinteiseen mielenmaisemaan kuuluu se, että biisit menee vähän mollissa ja ei aina välttämättä suju kaikki ihan kuvitelmien mukaan. Suomalaisiin on aina vedonnut semmoinen tietty alakulo, tai kai se on slaavilaista musiikkia ylipäänsä, mutta onneksi on nykyisellään vähän enemmän noita myös duuribiisejä ilmaantunut soittoon ja kuulolle ylipäänsä. Mutta siinä oli iloisten laulujemme maa elonkerjuun toimesta. Seuraavaksi vaihdetaan vähän kansainvälisempään meininkiin, kun Robert Palmer jatkaa tästä Johnny and Mary.

0: Radio Sun.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
3: Veveks.fi.
5: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
6: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Neljän suora ja aurinko oli homman nimen. No, aurinko meni pilveen tuossa aika lailla kauniin aamun jälkeen, mutta josko tässä päivän aikana vähän saataisiin vielä kuitenkin auringon säteistäkin nauttia. Sun radiossa saadaan nauttia tässä pikapuoliin kello 11 uutisista ja sen jälkeen mennään sitten tuonne keskipäivän ohjelman pariin, eli keskipäivää vietetään sitten musiikin tahtiin tuonne kello 1 saakka ja tänään iltapäivällä Vainionperän Pasi hääräilee studiossa sitten tuonne, jos ei nyt ihan ilta myöhään saakka, niin pitkälle iltaa joka tapauksessa. Tänään myöskin Virtaa ja valoa ohjelmasarjan päätösjakso luvassa iltapäivällä kello 17 tunnilla. Sieltä verran ammattilaisten touhuista kertoilee Tero Hongel tämänpäiväisen jakson vieraan. Mutta Virtaa ja valoa kello 17. Sun uuden aamun pariin puolestaan päästään taas huomenna heti aamu 6, joten hoivas silloin Kimmon puolesta tässä vaiheessa oikein mukavaa maanantai jatkoa. Ja huomenna sitten aamu 6 taas kuullaan. Nyt jatkaa Teemu Roivainen, joka tässä pyytää, että tuu lähemmäs.

0: Aamuklubilta Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
5: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa ihl.fi/liity.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Seutukaupunkeihin suunnitellaan jopa 60 miljardin euron investointeja vuoteen 2035 mennessä. Investointien painopiste on siirtymässä perinteisestä teollisuudesta puhtaaseen energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Pirkanmaan lähialueelta Huittisissa ja Kankaanpäässä on suunnitteilla datakeskushankkeita. Kyselyyn vastanneista 26 seutukaupungista valtaosa arvioi oman investointiympäristönsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Kela selvittää asiakkaiden kokemuksia työnteon, tulojen ja Kelan tukien yhteensovittamisesta. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tulojen vaihtelua, toimeentuloa ja kokemuksia Kelan palveluista. Kela haluaa tietoa erityisesti tilanteista, joissa tulot ja tuet muuttuvat, esimerkiksi työn alkaessa tai päättyessä. Kyselyyn voi vastata Kelan asiakasyhteisössä sunnuntaihin asti. Tampereen Raitiotie Oy pyytää palautetta Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista. Hankesuunnitelmaan voi tutustua ja antaa siitä palautetta karttakyselyssä ensi viikon sunnuntaihin saakka. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät myös kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven valtuustosalissa ylihuomenna keskiviikkona ja sitä seuraavana päivänä Hiedanrannan verstaalla. Hankesuunnittelun etenemistä voi seurata Tampereen Ratikan verkkosivuilla. Suomessa vietetään tällä viikolla nuorille ja lapsille suunnattua liikenneturvallisuusviikkoa. Viikon tavoitteena on kannustaa koululaisia ja nuoria kiinnittämään huomiota turvalliseen liikkumiseen. Tämän vuoden teemana on tarkkaavaisuus liikenteessä ja erityisesti lapsia ja nuoria kannustetaan laittamaan puhelin taskuun ja keskittymään liikenteeseen kaikilla aisteilla. Lisäksi Autoliitto muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta. Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus kertovat, että ilveksiä havaitaan nyt tavallista enemmän pihoilla ja taajamissa. Ilveksiä liikkuu ihmisasutuksen läheisyydessä muun muassa siksi, että ilveskanta on vahva ja sopivat metsäiset elinpiirit ovat suurelta osin varattuja. Erityisesti nuoret ilvekset etsivät elintilaa myös alueilta, joilla on ihmistoimintaa. Ilves voi päätyä ihmisasutuksen läheisyyteen myös ravinnon perässä. Ilvekselle tärkeät saaliseläimet, kuten metsäkauriit ja rusakot, viihtyvät usein peltojen ja puutarhojen tuntumassa. Ilveksen nähdessään ei yleensä tarvitse tehdä mitään. Eläintä voi tarkkailla rauhallisesti riittävän etäältä, kunhan sille jättää vapaan poistumisreitin. Ilves havainnoista kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.
3: Sun radion sää.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Kämpi.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Vex, Vex, Vex, Vex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vex on se jotain.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen. Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Radio Sun. Uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu- tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%. Traficomin laajakaistatukiohjelmalla rakennettiin Suomeen yli 2600 kilometriä uutta valokuituverkkoa eri puolille maata. Valokuituyhteydet tuotiin lähes 23 000 kodin, vapaa-ajan asunnon tai yrityksen saataville. Traficom rahoitti yhteensä 36 hanketta 27 kunnassa yli 15 miljoonalla eurolla. Tuen tavoitteena oli parantaa nopeiden yhteyksien saatavuutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joille verkkoja ei muuten rakennettaisi. Pirkanmaalta mukana olivat Ikaalinen, Kihniö ja Vesilahti. Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa puuttua nikotiinituotteiden käytön kasvuun. Erityisesti nuorten nikotiinin käyttö on lisääntynyt nopeasti. Ammattikoululaisista jo noin 30% käyttää nikotiinituotteita, kun osuus oli 2 vuotta aiemmin 15%. Pirkanmaalla käynnistyy Nikotiiniton kampanja, joka tarjoaa tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Täysi-ikäisille avataan myös digipalvelupolku, jonka avulla nikotiinituotteiden käytön voi pyrkiä lopettamaan itsenäisesti. Sastamalan kirjakorttelin museoiden näyttelyt ja tapahtumat kiinnostivat yleisöä kuluneena kesänä ympäri Suomen. Museoiden näyttelyissä ja tapahtumissa vieraili kesä- ja elokuun välisenä aikana yhteensä lähes 4300 kävijää. Museokortin käyttö lisääntyi entisestään, sillä kesällä tehtiin yhteensä lähes 1600 museokorttikäyntiä, mikä oli noin 150 viime vuotta enemmän. Bukstaavin ilmaiskävijöiden määrä oli puolestaan 2020-luvun ennätys, yli 1400.
8: Sun radion sää.
12: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
8: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: jotain.
1: Niin, mutku.
2: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
1: Vevex.fi.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gookenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
7: Täh, eikä.
8: Mikä sille Mirkolle tuli?
6: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
9: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
10: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
11: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
8: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Story. Loca.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
6: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu- tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%. Traficomin laajakaista tukiohjelmalla rakennettiin Suomeen yli 2600 kilometriä uutta valokuituverkkoa eri puolille maata. Valokuituyhteydet tuotiin lähes 23 000 kodin, vapaa-ajan asunnon tai yrityksen saataville. Traficom rahoitti yhteensä 36 hanketta 27 kunnassa yli 15 miljoonalla eurolla. Tuen tavoitteena oli parantaa nopeiden yhteyksien saatavuutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joille verkkoja ei muuten rakennettaisi. Pirkanmaalta mukana olivat Ikaalinen, Kihniö ja Vesilahti. Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa puuttua nikotiinituotteiden käytön kasvuun. Erityisesti nuorten nikotiinin käyttö on lisääntynyt nopeasti. Ammattikoululaisista jo noin 30% käyttää nikotiinituotteita, kun osuus oli 2 vuotta aiemmin 15%. Pirkanmaalla käynnistyy Nikotiiniton kampanja, joka tarjoaa tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Täysi-ikäisille avataan myös digipalvelupolku, jonka avulla nikotiinituotteiden käytön voi pyrkiä lopettamaan itsenäisesti. Sastamalan kirjakorttelin museoiden näyttelyt ja tapahtumat kiinnostivat yleisöä kuluneena kesänä ympäri Suomen. Museoiden näyttelyissä ja tapahtumissa vieraili kesä- ja elokuun välisenä aikana yhteensä lähes 4300 kävijää. Museokortin käyttö lisääntyi entisestään, sillä kesällä tehtiin yhteensä lähes 1600 museokorttikäyntiä, mikä oli noin 150 viime vuotta enemmän. Bukstaavin ilmaiskävijöiden määrä oli puolestaan 2020-luvun ennätys, yli 1400.
0: Sun radion sää.
9: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
6: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on justiinsa näin. Täällä voi sanoa, että hyvinkin aurinkoisissa tunnelmissa mennään ja ollaan tässä nyt taas kun... Ja sellainen pienen tauon jälkeen on tässä niin sanotusti isossa studiossa. On tuossa toi viime viikko taas tullut lähinnä asusteltua tuossa naapurikopissa Kiekkoradion puolella, niin nyt kun tulee tähän, missä on ikkuna tulospäin ja aurinko paistaa, niin tässähän tarvitsisi aurinkolasit. Mutta en valita, varsinkin kun säännösteitä kun katselee, niin tässä nyt päivällä mennään aurinkoisissa tunnelmissa, mutta sitten iltaa kohden saattaa noita yksittäisiä sateita tulla ja huomisen kohdalla tuolla sääkartoilla sitten noita sadepisaroita onkin jonkin verran, niin nauttikaamme nyt tästä auringonpaisteesta, enkä todellakaan valita. Lämpötilan osalta näyttää oikein mukavalta sää kaikkinaan, se ei mitään kauhean kylmää, tuossa eilen oli kyllä aika rapea keli, mutta sepä se on se syksyn luonne. Maanantai-päivää tässä mennään ja totta kai seuraillaan ajankohtaisia asioita, mitä tämä päivä sitten tuokaan tullessaan. Ja tänään myöskin meidän Virtaa ja valoa -ohjelmasarja tulee päätökseen. Viimeinen osa kuullaan siitä ja siinä on liiketoimintajohtaja Tero Hongel haastattelussa kello 17 jälkeen. Ja toi on kyllä mielenkiintoinen sarja. Pari jaksoa sain itsekin nauhoittaa sitä ja kyllä se avasi silmeä kummasti siitä, että mitä kaikkea siellä taustalla tapahtuu, kun puhutaan tällaisista asioista, mitä tässä Virta- ja valo-ohjelmasarjassa onkaan puhuttu. Nyt Scandinavian Music Group, Hölmön rakkaus ja Jani Wikholmin musiikki on myöskin kohta tulossa Jukeboxin runoilijanimenen kappale. Tästä lähtee Suunnadion iltapäivä. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin.

0: Maria,
1: Bess.
0: Saanko luvan?
1: Bess, saanko mä luvan? Joko mä saan luvan puolestani puhua tässä vaiheessa. Ei kannata hosua, näinhän se vanha sanonta menee. Tosiaan aurinkoisissa tunnelmissa tätä päivää mennään ja sinällään mielenkiintoista, kun tässä nyt päivän mittaan tuo lämpötila on noussut aika lailla, niin sitten puolestaan maanantai tässä niin kuin tänä aamuna on ollut aika raikas keli. Mä muistan itsekin, kun aamusta lähti liikenteeseen, niin jotenkin ajattelin, no tänään on oikein semmoinen lämmin mukava päivä, vaikka eilen kyllä jo illalla tunsin, että on aika viileä tulossa meininki, mutta muun muassa Forecan päivystävän meteorologin mukaan Johanna Rinne on kertonut aamulehdessä, että Pirkanmaalla maalämpötila oli maanantain vastaisena yönä pakkasella käytännössä koko maakunnan alueella ja muun muassa Virtain havaintoasemalla mitattiin yöllä -0,3 astetta lämpötilaksi. No, ensi yönä ei tätä pelkoa ole. Tuossa kun ennusteita katselee, niin alimmillaan lämpötilat putoaa tuonne 14 asteen hujakoille, joten ei mennä pakkasille ensi yönä. Iltapäivää jatketaan kohta Samuli Edelmanin tahdissa ja myöskin Topi Sorsokosken hieno kappale nimeltään Haavoittuneet on tulossa ja kohta puoli.
2: Radio Sun.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Topi Sorsakosken musiikkia siinä kappaleen nimeltään Haavoittuneet. Ennen tätä puolestaan Samuli Edelmanin tulkintaa kappaleen nimeltään Reunalla. Vesilahdessa Narvan koulussa on syttynyt aamupäivällä höyryuunissa palon alku. Koulun henkilökunta oli kuitenkin saanut alkusammuttimilla palon sammumaan ja aloittanut myöskin koulun evakuoinnin. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja varmisti, ettei palo ollut päässyt leviämään ilmanvaihtokanavaan tai jäänyt kytämään ympäröiviin rakenteisiin. Ja tämän jälkeen tilat oli tuuletettu ja ensihoito oli myöskin tarkastanut alkusammutusta suorittaneet mahdollisten altistumisten vuoksi. Kaikki oppilaat ja henkilökunta pääsivät kuitenkin jatkamaan koulu- ja työpäivänsä koulun muissa tiloissa tapahtuman jälkeen ihan normaalisti. Ja tilanteesta ei aiheutunut missään kohtaa vaaraa muun muassa oppilaillekaan. Veisalahden kunta selvittää palon vaikutuksia ja sitten puolestaan tuon keittiön osalta. Eli tällaista on tuolla Veisalahden suunnalla tapahtunut. Siellä on, voin sanoa, että henkilökunnan nohevan toiminnan ansiosta onnistuttu sitten tilanne saamaan hyvinkin nopeasti haltuun. Joten hieno homma, ettei sen isompaa vahinkoa ole siellä päässyt sattumaan. Whitney Houston jatkaa tästä kappaleen nimeltään Step by Step ja siihen perään puolestaan Ani. Pääsee ääneen. Annelta kuullaan kappale nimeltään Syttynyt sammumaan.

0: Anin musiikkia siinä tunnelmointia nimeltään Syttynyt sammumaan. Tänään on 7.9. syyskuuta ja tänään tulee kuluneeksi myöskin päivälleen 97 vuotta siitä, kun höyrylaiva Kuru upposi Tampereen edustalla Näsijärvellä. Ja tämä kyseinen Kurun uppoaminen on Suomen pahin sisävesillä tapahtunut vesiliikenneonnettomuus. Ja tätä höyrylaivaan kutsuttiin uppoamattomaksi. Jotenkin muistaa, että jotain muutakin laivaa on kutsuttu uppoamattomaksi, mutta näin siinä on saattanut sitten käydä. Kuolleiden lukumäärä on, ja niin lukumääräksi on yleisimmin esitetty 138 henkeä, mutta Kurun kunnan historian kirjoittanut Erkki Laitinen on hukkuneiden ja kadonneiden luetteloiden läpikäynnin jälkeen päätynyt siihen, että uhrien lukumäärä olisi 136. No niin tai näin. Todella paljon siinä valitettavasti ihmisiä mukana meni. Tuollahan järveltä puhasi voimakas tuuli, jonka voimakkuudeksi arvioitiin 8 boforia, eli 17-20 metriä sekunnissa. Ja se on kyllä sitten jo melkoinen myräkkä, että sanotaan näin, että aika yllättävää, että siinä on sitten päädytty lähtemään kuitenkin liikkeelle tuollaisella myräkällä. Mutta tosiaan, ei sitä mennyt kuin 5 minuuttia Kurun jälkeen lähti sitten puolestaan Tarjanne liikenteeseen. Mutta joo, tällainen ikävä merkintä löytyy historiankirjoista nimenomaan tältä päivämäärältä. Cyndi Lauper pääsee kohta ääneen Girls Just Wanna Have Fun ja myöskin Kai Hyttistä on tulossa ihan kotvasen kuluttua.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Mä tarviin auton.
3: No, Vosetilla onnistuu.
2: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
3: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
2: Mites se rahoitus?
3: Ilman käsin rahakin onnistuu.
2: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
2: Novoset.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kai Kuju Hyttinen, kesän vihreät lehvät siinä ja ennen tätä Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 2 päivitetty uutiskattaus. Ennen sitä kuitenkin vielä ääneen pääsee Olli Halonen kappaleella Pimeys ja Jenni Vartiaisen Kaunis kaunis minä ja hän on tulossa myöskin vielä ennen kello 2 uutisia.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%.
8: Sun radion sää.
9: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
8: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Juurikin näin, mitä mainionta ja aurinkoista maanantai-päivää, kuten tuossa ennusteessa kuultiin, niin nyt kannattaa sitä aurinkoista nauttia juuri nyt, koska iltaan kohden pilvisyys lisääntyy ja sitten myöhemmin illalla saattaa yksittäisiä sateita tulla ja huomenna sitten pitkin päivää noita sateita on enemmän ja vähemmän luvassa ainakin tämän hetken ennusteiden mukaan, mutta tällä hetkellä näyttää oikein komialta tuo keli, joten nauttikaahan tästä. Voisi sanoa tämmöistä, ehkä tämmöistä kesän häntää nyt kumminkin vielä. Tällä viikollahan, kuten tänään on aiemminkin jo uutisissa kuultu, niin Suomessa vietetään nuorille ja lapsille suunnattua liikenneturvallisuusviikkoa. Ja tämän viikon tavoitteena on kannustaa koululaisia ja nuoria kiinnittämään huomiota turvalliseen liikkumiseen. Ja tänä vuonna teemana on tarkkaavaisuus liikenteessä. Erityisesti lapsia ja nuoria kannustetaan laittamaan puhelin taskuun ja keskittymään liikenteeseen kaikilla aisteilla. Ja lisäksi Autoliittokin muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta. Tämä puhelimen käyttö tuolla liikenteessä nimenomaan jalankulkijanakin, kun aina puhutaan sitä, kuinka autoilijat käyttää puhelinta ja heidän puhelimen käyttöönsä pitää rajoittaa entistä enemmän. Mutta ihan yhtä lailla se on kyllä totta, että kyllä jalankulkijatkin välillä menevät aika sulla jombina tuijottaa sitä ruutua ja tavallaan ei yhtään seuraa, mitä ympärillä tapahtuu. Tämän huomaa ihan pelkästään tästä studiostakin, kun katselee tässä paljon myöskin jalankulkijoita liikkuu tästä suoraan ikkunan edestä ja ylittää myöskin tuota tietä, niin välillä siinä ei niin kuin yhtään vilkuilla ympärille, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, niin on oikeasti syytä myös nostaa sitä katsetta sieltä puhelimen ruudusta ja myönnän kyllä, että kyllä sitä itsekin välillä tulee vähän liikaa tuossa kävelessä sitä puhelinta tuijotettua, että pitäisi ehkä enemmän vaan oikeasti olla aistit hereillä myöskin sen suhteen, että mitä oikeasti ympärillä tapahtuu. Edellä mainittujen lisäksi myöskin Sisä-Suomen poliisi osallistuu tähän viikkoon ihan niin, että poliisi valvoo tämän viikon aikana tehostetusti suojateiden turvallisuutta ja jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymistä. Joten tämä teemaviikko ulottuu ihan sitten myöskin tuonne virkavallan puolelle. Juha Vainio jatkaa tästä. Käyn Ahon laitaa nimisellä kappaleella ja Laura Voutilaista on myöskin tulossa. Hieno, kaunis kappale nimeltään Me.

0: Ricky Sorsan legendaarista musiikkia vuodelta 1983. Toi on kyllä, varsinkin tuo kappaleen loppu on kyllä, voisin sanoa, että melkoisen pysäyttävä. Muuttohaukka, näin tosiaan, sun radion iltapäivässä. Tosiaan, iltapäivää mennään, Vainenpara Pasi on tänään sun seurannassa tätä maanantaipäivää viettämässä. Ainakin toistaiseksi mennään aurinkoisissa tunnelmissa, mutta ennusteiden mukaan näyttää siltä, että pilvisyys on lisääntymässä ja huomiselle on sitten varsinkin jonkin verran sateita luvattuna. Tänään on 7. päivä syyskuuta ja tuossa jo aiemmin tuli puhetta, että kun katsotaan historian kirjoihin, niin vuonna 1929 höyrälaiva Kuru kaatui Näsijärvellä Tampereen edustalla ja kaikkiaan 138 tai 136 tiedoista riippuen hukkui. Mutta historian kirjoista löytyy myöskin toinen merkittävä ja todella valitettava tämmöinen onnettomuus, kun mennään niin kuin kansainväiselle tasolle. Otetaan tästä ihan tovin päästä kiinni. Disco ja Tommi Läntistä kuitenkin ennen sitä.
1: Radio Sun.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tommi Läntinen, elämän puuja ennen tätä diskon Hei, älä luule. Aiemmin tänään oli puhetta siitä, kuinka höyryaiva Kurun uppoamisesta on tulee tänään kuluneeksi 97 vuotta, mutta kun tullaan vähän lähemmäs tätä nykypäivää, niin 15 vuotta sitten tasan päivälleen tapahtui sitten puolestaan yksi, ehkä voi sanoa, että jääkiekkohistorian synkimmistä tapahtumista, nimenomaan kun mennään kansainväliselle tasolle. Nimittäin syyskuun 7. päivänä vuonna 2011 KHL-seura Lokomotiv Jaroslavia kuljettanut lentokone syöksyi maahan hyvin nopeasti nousunsa jälkeen Jaroslavin lähellä Venäjällä. Ja joukkue oli matkalla Valko-Venäjälle Minskiin, jossa siinä oli määrä aloittaa uusi KHL-kausi Dynamo Minskiä vastaan. Ja kone putosi vain noin 2,5 kilometrin päässä lentoasemalta ja syttyi palamaan. Ja koneessa oli silloin kaikkiaan 45 ihmistä, joista 44 menehtyi. Ja totta kai onnettomuus järkytti kyllä koko kansainvälistä jääkiekkoyhteisöä. Onnettomuustutkinnassa itse koneesta ei löytynyt vikaa ja lopullisen raportin mukaan toinen lentäjistä oli sitten

nousukiidon aikana painanut erehdyksessä pyöräjarruja käyttäviä polkimia, mikä esti koneen normaalin nousun. Ja tutkimuksessa paljastui myös vakavia puutteita muun muassa lentäjän koulutuksessa ja pätevyyksissä. Mutta tosiaan 15 vuotta on tästä kulunut ja tuolloinhan yksi selvisi tuosta. Se oli lentoinsinööri Alexander Sitsov, joka loppujen lopuksi tästä selviytyi. Hän oli sairaalahoidossa myöskin hän yli 7 viikkoa. Ja yksi, mikä totta kai varmasti tässä on koskettanut koko jääkiekkomaailmaa tavallaan, on myös se, että sen lisäksi, että paljon huikeita venäläispelaajia tuossa menehtyi, niin tuossa kohaseurassa oli paljon myös muun maalaisia pelaajia, muun muassa valko-venäläinen Ruslan Salei, slovakialainen Pavel Demitra sekä ruotsalainen Stefan Liiv, jotka kaikki olivat alansa huippuja. Mutta tästäkin valitettavasta tapahtumasta on jo 15 vuotta aikaa. Helmi Marleena jatkaa tästä juhannusvalssi-nimisellä kappaleella ja otetaan siihen perään puolestaan Hallikaisen Joelin musiikkia. Anna vierellesi tulla.

0: takaisin se tuli.
1: Joan Halkasen musiikkia siinä nimeltään Anna vierellesi tulla ja ennen tätä puolestaan Helmi Marleena esitti meille kappaleen nimeltään Juhannusvalssi. Sunnuntain iltapäivää mennään aurinkoisessa tunnelmassa ja aurinkoinen on tuo kelikin tuolla pihalla. Se on jännä, miten meininki on muuttunut siitä, kun aamulla ei sillä, että piti melkein jo miettiä, että pitääkö kaivaa pitkät kalsarit esiin. Ja nyt on mun aika kesäinen fiilis tuolla ulkona, mutta nautitaan nyt näistä kesän viime rippeistä. Näin kai tässä vaiheessa pitää sitten tunnustaa tälleen syyskuun alussa, että ne on niitä viimeisiä rippeitä, mitä tässä nyt sen osalta mennään. Eerin musiikki on tulossa kohta kappale nimeltään Popeda ja myöskin Markkulan Tomia kuullaan kohta kappale nimeltään Myyty mies.
2: Radio Sun. Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tommi Markkola musiikkia siinä 10 vuoden takaa. Myytymies niminen kappale ja ennen tätä puolestaan Irnin Popeda. Maanantaipäivää vielä eletään tänään, mutta nyt on hyvä muistuttaa myöskin siitä, että keskiviikkona yli huomenna on jälleen vuorossa Sano sää ja silloin puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää, mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa sitten enemmän ja pitäisikö hyvät joukkoliikeyhteydet turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän ja kumpi on tärkeämpää, että bussilla pääsee lähellä kotia suoraan perille vai että vuoroja kulkee tiheämmin. Niin tällaisiin asioihin voi ottaa kantaa osoitteessa radiosun.fi. Sen voi laittaa viestiä tai ääniviestiäkin. Ja näitä sitten käydään lävitse tuossa keskiviikkona 10:00. Joten käykäähän osallistumassa ja samalla voi myöskin osallistua sun suosikit listaan. Se on myös keskiviikkona vuorossa se. Eli nimenomaan tämä listakatsaus käydään lävitse silloin. Listaa voi äänestää keskiviikkoon puoleen päivään asti. Mikko Kuustonen yhdessä Laura Närhen kanssa ja myöskin Tuura Kilpäistä ja Kaihon Karavaania kuullaan vielä ennen 3:00 uutisia.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gokenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%.
0: Sun radion sää.
10: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6.
3: Radio Suunnitelma.

0: Sun iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin se on, näin se on. Kello on 6 minuuttia. Olitse iltapäivä 3 ja maanantai päivää. Tässä mennään sun radion studiossa tätä iltapäivää sun kanssasi. On viettämässä tosiaan Vainionperän Pasi. Meiju Suvasta kuultiin siinä Tahdon sinut. Kappale vuodelta 1982. Se nosti Meijun lista ykköseksi ja myös B-puoli tuolta singleltä Oot paha saavutti menestystä listoilla. Ja toi on hauska, kun tuota kappaletta kuuntelin. Eli tavallaan nykypäivän Meijua kun kuuntelen, ei välttämättä ihan niin kuin samaksi ääneksi tunnistaisi. Toki on se nyt ihan selvää, että 40 vuodessa ihmisen ääni ehkä vähän saattaa muuttua. No, Meiju oli kuitenkin hyvin nuori. Nuori nainen, kun tuota levytti, mutta melkoinen klassikko siitä on kasvanut, kun rupeaa miettimään, että kuinka paljon se suosiota nauttii edelleen tuo kappale ja on varmasti siivittänyt Meijun uraa kyllä hyvin pitkällä tuo biisi. Charles Bukman jatkaa tästä. Liikaa sain nimisellä kappaleella ja Diana Rossin musiikki on myöskin kohta tulossa. Ja tänään tuossa 5 jälkeen meillä on tulossa viimeinen jakso Virtaa ja valoa -ohjelmasarjasta, jossa tutustutaan kriittiseen infraan. Ja ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun esimerkiksi sähköt katkeavat. Ja mitä kaikkea siellä taustalla sitten oikein tapahtuu. Meillä on tänään vieraana Tampereen Veralta Tero Hongen, liiketoimintajohtaja, joka kertoo vähän nimenomaan näistä ihmisistä tuolla taustalla, mutta tätä tuossa parin tunnin päästä. Nyt Charles Bukman.

0: Aki Tykki siinä ja kappale nimeltään Junan tuomat ennen tätä Diana Rossien musiikkia kuultiin. Suomen parhaimmat viinibaarit on äänestetty ja tästä äänestyksestä on vastannut Avec Media ja voi sanoa, että Tampereella meni aika mukavasti tämän äänestyksen suhteen, nimittäin top 10 löytyy kaksi ja itse asiassa kärkisiä tuli myöskin Tampereelle. Mikä se on se ykkönen, niin otetaan siitä kohta kiinni.
1: Radio Sun.
2: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
3: Huomio, huomio! Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmelioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Teleks musiikkia siinä, tyttö, joka katsoo merellä ja ennen tätä huojova lato yhdessä Jussi Raittisen kanssa. Suomen paras viinibaari on valittu ainakin, mikäli Avec-median äänestystä on uskomista, ja tuon tuoreen äänestyksen perusteella tämä paras viinibaari löytyy Tampereelta. Nimittäin Hämeenkadulla sijaitseva Vinni nappasi ykkössijan tässä Avec-median järjestämässä Suomen paras viinibaari äänestyksessä. Ja äänestykseen osallistui reilut 500 vastaajaa. Ja kyseisen median lukijakuntahan koostuu pääasiassa ravintolabaari- ja tapahtuma-alan ammattilaisista, joten voi sanoa, että ammatti-ihmiset tämän valinnan ovat siis tehneet. Vuonna 2023 perustetun Vinnin ravintoloitsija Sari Sorri muistuttaa tuossa Avec-median haastattelussa, ettei hyvässä viinibaarissa riitä pelkästään laadukas viinivalikoima, vaan myös palvelun miljoonia tunnelman täytyy olla kohdillaan. Ja tamperelaistaan menestys ei jäänyt pelkästään ykkössijaan, sillä kaupungista nousi myöskin toinen ravintola tähän top 10.

niin kuin ravintolamaailman mekka täällä Suomessa, niin ensimmäinen helsinkiläinen viinibaari löytyy vasta sieltä 7. Edellä menee muun muassa Oulun Vox. Ja kuudentena on Bon Madame Kuopiosta. Joten eipä ole ainakaan tämän äänestyksen mukaan Helsinki kärjessä tässä hommassa. Mutta hienoa osaamista tämänkin suhteen siis täältä suunnalta löytyy. Lämpimät onnittelut tästä tittelistä tuonne Vinnin suuntaan. Celine Dionin musiikkia seuraavassa That's the way it is. Siihen perään puolestaan Anna Puu esittää meille kappaleen Juokse baby juokse.

0: Anna Puu, juokse baby juokse ja ennen tätä Celine Dionin That's the way it is. Oikein voi sanoa, että vahvaa naisosaamista parinkin kappaleen verran. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Jorma Kääriäinen, Onnen Lantion kappale nimeltään, joka Jorkalta kuullaan ja myöskin tuoretta Pihlajan musiikkia on tulossa ja hetkisen kuluttua kappale nimeltään Ei kukaan. Ja samalla tehdään myöskin matkaa kohti kello 4 päivitettyjä uutissähkeitä, mutta niihin on vielä hetki matkaa ja monta hyvää musiikkikappaletta ennen sitä kuullaan.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5 saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kukaan.
1: Piilaajan musiikkia siinä kappale nimeltään Ei kukaan, ja ennen tätä Jorma Kääriäisen Onnen lantti. Ja tuosta Piilaajan tuoreesta kappalasta tuli mieleen sun suosikit lista, jonka äänestys on käynnissä keskiviikkoon puoleen päivään asti. Ja sieltä muun muassa Robinin ja Laura Voutilaisen kappaleet poistuvat supersuosikkeihin, joten aika lailla tulee nyt uutuuksia myöskin tuonne listalle tällä viikolla, joten kannattaa käydä antamassa oma äänensä. Nyt J. Karjalaista, Tulppani ja Sadepisara, ja Heidi Kyrö pääsee kohta ääneen.

Hei, kyllä sun Suomi-neitos on. Kerrotaan vähän tietoa tuolta liikenteestä. Porintiellä Nokialla Pirkanmaan pelastuslaitos sai tehtävän liikenneonnettomuudesta kello 15.17 Porintiellä Koukkujärven tielle kääntyvälle rampille, jossa kuorma-auto oli kaatunut kyljelleen. Onnettomuudessa osallisena kaksi henkilöä, joille ei henkilövahinkoja. Liikenne kulkee rampissa ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Ja seuraavan kerran tietoa tästä aikaisintaan 16.30. Tässä tämmöistä pikaista katsausta liikenteestä. Nyt Juha Tapio, en mitään, en ketään, ja kohta puoliin kello 4 päivitetty uutispaketti.

0: Radio Sun.
1: Penttilän tilalla Aitoossa on lähiruokapäivänä nyt lauantaina 12. ja sunnuntaina 13. syyskuuta ohjelmaa puolesta päivästä aina iltapäivä 5:een saakka. Myynnissä ja syötävänä tilan omia tuotteita. Tietenkin keväällä nimisuoja sertifikaattijärjestelmään liitettyjä Aitoo perunarieskoja, perunamunakasta sekä perunaknokkeja ja mitä nyt vielä keksitäänkin. Myös hernekeittokattila on kuumana ja kahvit tarjolla. Tulkaahan poikkeamaan viikonloppuna Penttilän tilalla Aitoossa osoitteessa Kajantilantanhua 2. Tervetuloa!
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleivä keskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. ARPelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
0: Sun radion sää.
1: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun iltapäivä ja Pasi Vainionperä arkisin 1-6. Radio Sun.

0: iltapäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Näin, se on näin. Se on maanantaipäivää. Mennään, kello on 6 minuuttia, olit se iltapäivän 4. Ja tuossa jo ennen 4 uutisia oli puhetta siitä, kuinka tuolla Porin tien läheisyydessä, Porin tieltä Koukkujärven tielle kääntyvälle rampille, siellä on noin 15-17 tullut tieto liikenneonnettomuudesta, jossa kuorma-auto oli kaatunut kyljelleen. Ja ei henkilövahinkoja, ja liikenne kulkee myöskin rampissa, niin tästä on tullut vielä Fintrafficilta myöskin erikseen tietoa, että siellä onnettomuuspaikan raivaus ja pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaistoja on kavennettu, joten siellä saattaa pikkusen sen johdosta sitten olla vaikutusta myöskin tuohon liikenteeseen ylipäätään. Iltapäivää tosiaan jatketaan tässä kello 18 asti ja tuossa tunnin päästä meillä on luvassa viimeinen jakso sarjaa nimeltään Virtaa ja valoa, joka on tehty yhteistyössä Tampereen Veran kanssa. Puhutaan kriittisestä infrasta ja mitä toi infra ylipäätään tarkoittaa. Siitä on aika hyvää selkoa saatu tässä jo aiemmissa jaksoissa ja tässä nimenomaan voi sanoa, että on ammattilaiset äänessä ja tämmöiset ummikot sitten pääsee kyselemään kysymyksiä ja sivistymään. Kyllä on paljon niin kuin mielenkiintoista asiaa saatu ja tänään kuullaan vielä myöskin sitten liiketoimintajohtaja Tero Hongelin suulla vähän, että minkälaista väkeä siellä ylipäätään taustalla työskentelee. Toi on paljon kuitenkin toi Tampereen Verankin toiminta nimenomaan semmoista, mikä ei tavan kansalaiselle todellakaan näy, niin on ihan mielenkiintoista kuulla tarinoita sieltä kulissien takaa. Clifters-musiikkia kuullaan kohta. Kappale nimeltään Angelica, mutta ennen sitä puolestaan Ysäri-meininkiä 90-luvun alusta Simply Red ja hieno kappale nimeltään Stars.

0: Samu Haber ja Raketilla aurinkoon. Ennen Haberia kuultiin Clifters-musiikkia Angelica. Phil Collins pääsee kohtaan ja myöskin Lauri Tähkä on tulossa ja näin jälkeen puhutaan vähän mattojen pesusta, joka nyt ei välttämättä tälleen syyskuussa ole ehkä ihan ajankohtaisinta, mutta väitän, että tuo ehkä vähän nihkeä kesä on vaikuttanut myöskin siihen, että aika moni ei kesällä päässyt mattopyykille, mutta vinkkejä on olemassa myöskin näin syyskaudelle.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
11: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Lauri Tähkä ja palavaa vettä. Ennen latea kuultiin Phil Collinsin Two Hearts. Sateinen kesä, ja ylipäätään voi sanoa, että kun toi kesä oli vähän semmoinen nihkeä tietoa tapaa, niin se varmaan sotki monillakin matonpesusuunnitelmia. Ja näin alkusyksystä suuria mattoja ei välttämättä kannata enää lähteä pesemään vedellä. Kotipuhtaaksi yrityksen palvelupäällikkö Utu Paakkonen, nimittäin suuria mattoja ei välttämättä kannata enää lähteä pesemään vedellä. Kotipuhtaaksi yrityksen palvelupäällikkö Utu Paakkonen nimittäin muistuttaa, että yökaste hidastaa

herkille materiaaleille, kuten villamatoille. Toki aina on syytä myöskin maton oma hoito-ohje tarkistaa ensin. Ja myös ihan selkeisiin tahroihin löytyy kotikonsteja. Myös tuoreeseen tahraan toimii ruokasooda ja lisäksi rasvatahraan suola. Ja sitkeämpiä tahroja voi puolestaan kokeilla poistaa etikan ja ruokasoodan yhdistelmällä. Tämä ruokasooda, se tulee monessa yhteydessä esiin, että se on aikamoinen taika-aine kyllä. Ja sitten myöskin vinkkinä tässä kerrotaan, että jos mattoon on tarttunut purukumia, niin avuksi voi ottaa jääpalan. Nimittäin kylmyys kovettaa purkan, jolloin sen saa helpommin rapsutettua irti. Tässä tällaisia mielenkiintoisia vinkkejä siitä, että miten niitä mattoja voi vähän niin sanotusti raikastaa ilman sitä pesua, joka varmasti uskalla väittää, että aika monilla saattoi tänä kesänä jäädä välistä. Täältä nousee muun muassa yksi käsi pystyy, että eipä tullut pattopyykillä käytyä. Tina Turner jatkaa seuraavassa Bond-musiikkia Golden Eye ja myöskin Laura Närhen ja Eerinin hieno duetto Siskoni on kohta puolin tulossa.

0: Laura Närhi ja Eerin kappale nimeltään Siskoni. Hetkisen kuluttua Suvi Teräsniskon musiikkia on tulossa ja myöskin Aki Sirkassalon Naispaholainen on tulossa. Samalla kun tehdään matkaa kello 5 uutisia kohden ja 5 uutisten jälkeen, meillä on luvassa sitten viimeinen jakso Virtaa ja valoa ohjelmasarjasta, jossa päästään paremmin tutustumaan Tampereen Veran toimintaan.
1: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
11: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aki Sirkessalon musiikkia siinä kappale nimeltään Naispaholainen ja ennen tätä Suvi Teräsniskan Kaksi yksinäistä. Tuli tuossa vastaan mielenkiintoinen teksti, missä pohdittiin sitä, että miten koululaiset oppisivat nykyistä paremmin sietämään pettymyksiä ja epäonnistumisia. Tätä aihetta on nostettu esiin Suomen kieltenopettajan liiton Sukolin julkaisemassa tekstissä. Nimittäin opettajat ovat havainneet oppilaiden pettymysten sietokyvyn heikentyneen ja keskusteluun on noussut myös vanhempien pyrkimys suojella lapsiaan epämukavilta tilanteilta ja pahalta mieleltä. Jyväskylän yliopiston dosentti Peppi Taalas muistuttaakin, että koululaiset ja opiskelijat ovat hyvin erilaisia oppijoita ja kaikille pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia asettaa omia tavoitteita ja saavuttaa niitä, mutta myös oppia epäonnistumaan ja selviytymään epäonnistumisista. Tärkeässä roolissa on niin sanottu minä-pystyvyys, eli oppilaan käsitys siitä, mihin hän itse kykenee. Onnistumisen kokemukset vahvistavat motivaatiota ja kokemusta omasta osaamisesta, mikä puolestaan auttaa pääsemään yli myöskin pettymyksistä. Lisäksi Taalas nostaa esiin myös opettajan oman jaksamisen ja kokemuksen työn merkityksellisyydestä. Sukolin järjestämässä koulutuksessa opettajat muistuttivatkin, että vaikka nykykoulusta puhutaan paljon ongelmien kautta, suurin osa oppilaiden kanssa tapahtuvasta kohtaamista on edelleenkin positiivisia. Tämä on mielenkiintoista, tosiaan herkästi aina nousee ne negatiiviset asiat esiin. Ja niinhän se on, että pienelläkin asialla on, voi joskus olla suuri merkitys. Tässä lopussa mainitaan vielä nimittäin, että kahden keskinen myönteinen palaute saa opettajien mukaan vielä yläkoululaisenkin silmät loistamaan. Näinhän se nimenomaan on, että pienistä asioista se monesti on kiinni, mutta ihan totta kyllä niin kuin tämä on mielenkiintoista ollut huomata ylipäätään, että kuinka on tämmöinen ilmiö vähän ylipäätään yhteiskunnassa kaikkinensa, että pyritään lapsilta välttämään tavallaan niitä epämukavuuksia ja pahaa mieltä, mikä nyt ei välttämättä sitten oikein ole, että siinä vähän niin kuin kuplassa koitetaan kasvattaa. No, asia, josta voisi vaikka kuinka paljon veistellä, mutta nyt me puolestaan käännetään katseet kello 5 uutisia kohden. Shakira musiikkia Objection seuraavassa ja kello 5 jälkeen meillä on vuorossa sitten Virta ja valoa -ohjelmasarjan viimeinen jakso, joka on tosiaan toteutettu yhteistyössä Tampereen Veran kanssa ja liiketoimintajohtaja Tero Hongel on meillä vähän kertomassa, että minkälaista väkeä siellä Veralla oikein työskenteleekään. Nyt kuitenkin tosiaan kohti kello 5 uutisia.

0: In Radio Sun.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Radio Sun, uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleeväkeskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. Air Pelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
4: Sun radion sää.
9: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa tutustutaan Veran ammattilaisiin ja siihen, millaista osaamista kriittinen infra vaatii. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, kun ajatellaan sähköalaa, ensimmäisenä mieleen tulee usein asentaja, mutta ketäs muita onnistuneen projektin taustalla työskentelee? Sillä taitaa aikamoinen joukko porukkaa olla.
2: On joo. Siellä tietysti ytimessä on asentajat ja heidän niin kuin työnsä, mutta toki tässä ympärillä on valmistelua, suunnittelua, tarjouslaskentaa, projektijohtoa. Sitten niin kuin tullaan siihen työhön, niin sitten on tietysti työjohtoa ja hankitaan tavaroita työmaalle, varastoa, kuljetuksia ynnä muuta. Ja sitten lopussa, kun saadaan projektipakettiin, niin tehdään dokumentoinnit ja taloushallinnon laskelmat ynnä muut. Tämä on ehkä se, niin kuin mitä me itse tehdään, ja sitten siinä mukana voi olla maarakentajia, muita alihankkijoita ja ehkä niin kuin sidosryhmiä. Ja tässä se yksi niin kuin hyvä asia huomata, että sillä asiakkaalle näkyy se näkyvä työmaa, mutta se on vaan niin kuin yksi osa tätä toimitusketjua.
1: No miten nämä eri roolit liittyy toisiinsa, jos ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin sanotaanko tavallista työpäivää?
2: Joo. No siis, jos aloitetaan projektipäälliköstä, niin projektipäällikkö varmistaa ensin, että siellä kentällä asentajilla on oikeat tiedot ja edellytykset tehdä se työ ja etenkin niin kuin turvalliset edellytykset. Ja sitten se projektipäällikkö ottaa yhteyttä niin kuin molempiin suuntiin, eli asiakkaaseen ja sidosryhmiin ja sinne kentälle, seuraa aikataulua ja sitten se ratkaisee tämmöisiä kokonaisvaltaisia kysymyksiä. Ehkä niin kuin tämä on se tärkein rooli. Sitten meillä on tukitoimia, kuten niin kuin varasto ja hankinta. Ja ne huolehtii, että on niin kuin materiaalit saatavilla. Ja sitten kuljetukset toimii ja yhteydenpito on niin kuin jatkuvaa. Se oikeastaan tulee niin kuin tätä kautta. Ja jos joku lenkki puuttuu, niin se näkyy niin kuin näissä meidän toimitusketjuissa aika nopeasti. Ja tavoitellaan niin kuin yhteistyötä ja yhteistyötä niin, että se on tämmöistä käytännön tekemistä, eikä niin kuin tämmöistä mitään tavoitetta pelkästään paperilla.
1: Kokeneet työntekijät on varmasti myös iso osa nimenomaan siinä sitten, kun rakennetaan sitä semmoista uutta osaamista ja niitä niin sanottuja uuden polven tekijöitä.
2: Joo, siis kyllä. Meillä kokeneilla työntekijöillä on suuri merkitys ja me lähdetään siitä, että ammattitaitoa ei opita niin kuin koulusta, ei mistään luokkahuoneesta tai ohjeesta, vaan että ne opetaan kokemuksen kautta. Ja sitten nämä kokeneet tekijät tunnistaa niin kuin esimerkiksi työmaalla tilanteita ja osaa niin kuin ennakoida ja tietää, mitä tehdä. Jos verrataan näihin, jotka ei ole kokeneita, osaa niin kuin turvalliset työjärjestykset ja turvalliset toimintatavat, niin tämä on niin kuin oikeastaan, että tosi tärkeä rooli on näillä kokeneilla henkilöillä. Ne opastaa myös nuorempia ja pitää huolta siitä, että se tieto kulkee nuoremmille. Yhden tietysti kokeneen henkilön varaan ei voi jättää koko organisaatiota, niin sitten meillä on taustalla semmoinen, että halutaan tietty asentajapolku ja painetaan asenteen osaamiseen ja halutaan panostaa siihen osaamiseen. Ja meillä on noin itse asiassa 800 euroa per henkilö tämmöistä koulutusrahaa vuodessa per asentaja. Halutaan panostaa siihen, että se polku johtaa lopulta sitten jopa tänne siirtoverkkorakentamisen töihin saakka, jossa sitten on mahdollista niin kuin saada tämmöiset sertifikaatit töihin. Ja polulle kuuluu myös tutkinnot. Osa asenteista haluaa käydä tutkintoja, osa ei. Niin pyritään siihen, että ihmiset haluaisi käydä ammattitutkintoja. Ja siinä asentaja saa sitä omaa osaamista lisää ja yritys sitten niin kuin kokeneema asenteen.
1: No kun puhutaan tämmöistä projektista, niin tuossa jo tuli esiin se, että paljon on sitä semmoista näkymätöntä työtä ja nimenomaan asiakkaalle näkymätöntä työtä, niin se projekti taitaa nimenomaan alkaa jo aika paljon ennen kuin päästään itse asennustöihin.
2: Joo, kyllä. Siellä tutkitaan aika paljon eri asioita ja tehdään siellä aika paljonkin ennen ensimmäistä asennusta. Että se asiakkaan tarve ja toimintaympäristö, siihen perehdytään ja suunnitellaan oikeastaan semmoinen niin kuin kokonaisratkaisu. missä olisi niin kuin aikatauluresurssit ja hankinnat ja kaikki niin kuin toteutustavat järkevästi ennen kaikkea turvallisesti. Tähän me niin kuin panostetaan paljon ja nykyään se projekti, niin se vaatii aika paljon tämmöistä ennakko niin kuin selvitystä, ennakkotekemistä, valmistelua. Ja vaativissa kohteessa esimerkiksi niin keskustellaan sitten myös käyttökatkoista, varautumisista ja siitä, että miten se asiakkaan oma toiminta pystyy jatkumaan meidän työn aikana.
1: Tässä on paljon lankoja tavallaan, mitä pitää käsissä, niin kuin tuossa jo kävi ilmi, niin tavallaan semmoinen onnistunut projektin johtaminen on varmasti myöskin äärimmäisen tärkeässä roolissa, ei pelkästään se niin sanottu suorittava työ.
2: Joo, kyllä. Se tekninen ratkaisu, jos se on onnistunut ja hyvä, niin se ei takaa sitä onnistunutta projektia. Mutta jos nämä edellä mainitut viestinnät, aikataulut ja hankinnat ja sitten oikeastaan se kokonaisvastuu on hallinnassa, niin se asiakas saa semmoisen varmuuden ja sitten se työmaa niin kuin soljuu. Ja sitten tämmöinen niin kuin projektijohtaminen oikeastaan meillä, niin sen tavoitteenakin on sitoa eri osaajat yhteen ja tavallaan sen johtamisen kautta tehdä siitä kokonaisuus ja semmoinen ennakoitava kokonaisuus. Ja tätä kautta sitten niin kuin lopulta se näkyy siinä asiakaskokemuksessa ja siinä, että se asiakas saa laadukkaan lopputuotteen.
1: No yksi varmaan avainasia tämmöisessä onnistuneessa projektissa on, mitä tuossa jo vähän olet viitannutkin, niin on nimenomaan se, että tieto liikkuu hyvin niin kuin oikeastaan voi sanoa, että molempiin suuntiin.
2: Joo, se on itse asiassa kuljettava molempiin suuntiin, että jos se työmaalta tieto ei mene projektipäällikön tai projektijohdon kautta asiakkaalle ja päinvastoin, se projekti ei onnistu. Eli tiedon kulkuun panostamme ja sitten päätöksentekoon, niin tieto pitää olla selkeä ja ohjeet selkeät sekä sille työntekijälle että projektipäällikölle asiakkaalta, että me varastetaan vähän niin kuin molempiin ja muutoksista, siitä painotetaan hyvin paljon, että projektissa tulee aina muutoksia ja tietojen kautta ne muutokset onnistuu oikeiden tietojen ja väärien sitten ei. Ja sitten kun tieto liikkuu, niin ongelmat ei ehdi kasvaa ja kaikki niin kuin pystyy hoitaa sen oman työnsä paremmin.
1: No mitä sitten, kun se kohde on valmis, niin vielä sen jälkeenkin myös sitä tiedon liikehdintää tarvitaan?
2: Joo, kyllä. Ketju jatkuu itse asiassa siihen, että projekti dokumentoidaan ja luovutetaan ja sitten otetaan käyttöön ja sitten tarvittaessa sovitaan vaikka, että kuka hoitaa kunnossapidon ja näin päin pois. Ja sitten se hyvä projekti, niin silloin kun tämmöinen tehdään, niin asiakkaille jää tämmöinen toimiva ratkaisu ja lisäksi tieto siitä, että mitä on tehty ja mikä on se ylläpito, miten sitä hoidetaan jatkossa, eli miten ylläpitää tätä valmista tuotetta jatkossa.
1: Jatketaan kohta Tampereen Veran liiketoimintajohtaja Tero Hongelin kanssa muun muassa siitä, kuinka turvallisuus ja osaaminen kasvavat yhdessä käsi kädessä.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
9: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: tarvita.
1: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
2: Virtaa ja valoa ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa on tänään päästy tutustumaan ja päästään edelleenkin tutustumaan Veran ammattilaisia myöskin siihen, että millaista kaikkea osaamista kriittinen infra vaatii ja ylipäätään kun puhutaan näistä projekteista. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, Veran työssä liikutaan paljon jännitteiden ja raskaiden laitteiden, liikenteen ja vaihtelevien työympäristöiden keskellä, niin miten turvallisuus näkyy, jos puhutaan ihan tämmöistä niin sanotusti tavallisesta työpäivästä, mikä nyt sitten onkaan tavallinen työpäivä?
3: Joo, turvallisuus näkyy meillä siis joka päivä arjessa, jokaisessa viikossa, kuukaudessa, vuodessa. Turvallisuus alkaa meillä suunnittelusta jo siinä vaiheita työstä ja riskejä ja menetelmiä ja vastuuta käydään läpi ennen kuin alissa aloitetaan työt. Mietitään, mitä suojaimia ja välineitä käytetään työmaalla ja reagoidaan niihin, jos meiltä jotain tarpeita on näihin reagoida. Ja yksi on oikeastaan tosi tärkeä elementti turvallisuudessa meillä, että on lupa pysähtyä aina, jos joku mietityttää ja tilanne ei vastaa sitä, mitä on niin kuin sovittu tai sitä, mitä on ajateltu. Että ei niin kuin hosuta ja meille niin kuin turvallisuus ei ole tämmöinen mikään erillinen lista tai muu, että se on niin kuin päivittäinen tapa tehdä jokainen työ.
2: Teillä on tavoitteena 0 tapaturmaa. Onko se oikeasti realistinen tavoite?
3: No sen täytyy olla meillä tavoite. Me ei niin kuin yhtäkään tapaturmaa voida hyväksyä normaalin työn lomassa. Se 0 tapaturmaa, niin se ei synny mistään kampanjoista, vaan se vaatii tämmöistä jatkuvaa havainnointia, mitä tehdään esimerkiksi turvallisuushavaintojen muodossa, keskustelua sisäistä, ulkosta, koulutusta ja sitä, että me opitaan niin kuin vaikkapa lähetepititilanteesta, mitä välillä sattuu. Niin, meille jokaisella on vastuu sitä omasta ja työkaverin turvallisuudesta. Ja itse asiassa meille tuli just tällä viikolla täyteen vuosi ilman poissaoloa johtaneita tapaturmia. Ja meille sitten juhlitaan tätä grillijuhlin ja tietyn pizzapaketein.
2: Kuulostaa hyvältä. Sähköala, se muuttuu nopeasti. Sä oot tuossa jo muutamankin otteeseen nostanut esiin tuon koulutuksen, niin onko se nimenomaan semmoinen avainasia siinä, että osaaminen pysyy mukana tässä kaikessa?
3: Joo, jos et sä kouluttaudu, niin sä jäät jälkeen ja et niin kuin pärjää, jos näin voi sanoa. Eli kyllä se osaaminen meillä niin koulutusten kautta tulee ja perehdytysten kautta ja sit myöskin itse asiassa sertifioinneilla. Se on myös tärkeää, että meillä nuoremmat asenteet laitetaan kokeneempien kanssa työmaalle. Ja siellä oppii sellaista, mitä niin kuin nuori asentaja ei tiedä. Ja sitten vaativissa kohteissa, vaikka niin kuin sähköasemissa ja suurjäntekaapeloinneissa tai esimerkiksi muuntamoissa, niin se ei aina riitä, että on kerran opittu, vaan pitää jatkuvasti kerrata. Ja sitten, no, miten tämmöinen laitteet kehittyy, niin myös meidän pitää kehittyä. Ja yksi vähän tätä läheltä liippaava asia on tekoäly, jonka käyttöä ollaan lisätty huomattavasti tietyissä projektin osa-alueissa.
2: No, tartutaan tuohon sertifiointiin, minkä olet nostanut myöskin esiin tuossa. Niin mitä se käytännössä kertoo asiakkaalle?
3: No se kertoo, että se tekijä on tähän niin kuin kyseiseen menetelmään tai laitteeseen niin saanut vaaditun koulutuksen ja pystynyt osoittamaan niin kuin valvotusti osaamisensa. Et esimerkiksi vaativissa kaapelipäätteissä, liitoksissa, jatkoissa, niin tämmöinen valmistajakohtainen osaaminen on tosi tärkeää, että sillä laadulla on suora vaikutus työn tulokseen ja sitten loppukäyttäjälle käyttövarmuuteen. Että se sertifikaatti ei korvaa niin kuin tietenkään kokemusta, mutta se varmistaa sen, että on niin kuin tietty yhteinen osaamistaso ja oikeat työmenetelmät. Ja ne on valvotusti niin kuin tavallaan tarkastettu. Ja meillä on esimerkiksi niin kuin suurentepuolella lukuisia sertifikaatteja ja aina tuonne 245 kilovolttiin saakka.
2: No miten sitten uusi työntekijä pääsee turvallisesti mukaan vaativiin töihin?
3: No se perehdytys alkaa meille ihan niin kuin yleistä perusteista, vähän niin kuin tämmöisen toimistoperehdytyksen kautta. Ja sitten se etenee sen työtehtävän ja tarvittavan osaamisen mukaan hyvinkin niin kuin tarkkaan tarvittaessa. Ja tuossa taisin mainitakin, että tämä uusi työntekijä, niin se laitetaan aina kokeneemman kanssa työskentelemään, jotta ne työmenetelmät ja vastuut on sitten sopivalla tasolla. Ja sitten niitä aletaan kasvattaa vaiheittain. Ja meillä on ja vastuut on sitten sopivalla tasolla. Ja sitten niitä aletaan kasvattaa vaiheittain. Ja meillä on niin kuin kiire tässä perehdytyksessä.

0: mikä hyvin usein nousee esiin, ja tässäkin on puhuttu tavallaan siitä, että kuinka tavallaan kasvetaan myöskin siihen rooliin, niin miten tämmöinen niin kuin mielentila tavallaan näkyy yksittäisen työntekijän arjessa?
1: No se voi olla ihan tämmöinen käytännön lähteenkin läheinen asia. Eli uskalletaan ehdottaa vaikka toista työmenetelmää, että vaikka joku kokeneempi kertoo, että näin on tehty ennen, niin esitetään omia mielipiteitä, otetaan niin kuin vastuuta tästä tehtävästä tai sitten jaetaan niin kuin osaamista työkaverille. Ja kasvu ei suoraan tarkoita niin kuin suurempia projekteja, että se meillä oikeastaan tarkoittaa sitä, että jokainen työ tehtäisi vähän niin kuin aina kerta kerralta fiksummin ja siirretään ne opit sitten seuraavaan projektiin.
0: No veran arvoissa on yhdessä rohkeasti, turvallisesti ja välittäen, niin miten nämä sanat muuttuu teoiksi?
1: Se yhdessä tarkoittaa meillä, että kukaan ei onnistu yksin. No rohkeasti tarkoittaa sitä, että kaikki vaikeatkin asiat, mistä ei välttämättä haluta tai uskalleta puhua, ja uudet ratkaisut, niin kuin esimerkkinä, niin uskalletaan kokeilla, ja ne kokeillaan hallitusti. Tämä turvallisesti ohjaa oikeastaan jokaista valintaa, mitä me tehdään, ja välittäminen näkyy siinä, että me kohdellaan työkavereita sillä tavalla, kun halutaan, että meitä itseä kohdellaan ja kohdellaan välittäen asiakasta ja ympäristöä. Ja arvot on sitten hyödyllisiä vasta silloin, kun ne näkyy niin kuin meidän päätöksissä ja käyttäytymisessä.
0: Jatketaan vielä kohta hetken aikaa Tampereen Veran liiketoimintajohtaja Tero Hongelin kanssa siitä, mitä kaikkea se vaatii, että Tampereen Vera kasvaa vahvemmin myöskin valtakunnalliseksi toimijaksi.

0: Radio Sun.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa -ohjelmasarjan päätösjaksossa on tutustuttu Veran ammattilaisiin ja siihen, että mitä kaikkea siellä vähän ehkä niin kuin asiakkaiden näkökentän takana oikein tapahtuukaan ja mitä kaikkea se kriittinen infra vaatii. Liiketoimintajohtaja Tero Hongel, Vera haluaa kasvaa vahvemmin myöskin valtakunnalliseksi toimijaksi, niin mitä tämä tämmöinen niin kuin kasvu vaatii ihmisiltä ja kumppaneilta?
1: Se vaatii riittävästi oikeastaan osaamista ja ennen kaikkea matkustusvalmiutta ja kykyä sitten saada tällaisia toimivia tiimejä ja sopivia kombinaatioita eri hankkeisiin, eri projekteihin. Ja totta kai meillä on omien ammattilaisten lisäksi sitten niin kuin alihankkijoita ja tämä vaatii oikeastaan niin kuin luotettavia ja pitkäaikaisia kumppaneita sekä sitten alihankkijoita. Ja tämä valtakunnallinen työ, niin se ei meille saa tarkoittaa sellaista niin kuin vaihtelevaa laatua, että me halutaan, että tehdään niin kuin sama tämmöinen laadukas, turvallinen ja hyvin hoidettu tuotetus siitä riippumatta, että missä se kohde oikeasti sijaitsee.
0: No mitä sitten näiden alihankkijoiden ja just tämän kumppaniverkoston kanssa varmistetaan se semmoinen yhteinen tapa toimia ja se, että se laatu on niin sanotusti tasaista?
1: Ennen kuin työmaa aloitetaan, niin tehdään meidän odotukset turvallisuusvaatimukset ja vastuut ja muut niin kuin laatuun ja laadun varmistukseen liittyvät asiat selviksi. Sovitaan viestintäkanavat ja sitten niin kuin todetaan yhdessä kumppanin kanssa, että ymmärretäänkö molemmat se, että kumppani ei tee tämmöistä rajattua osuutta, vaan että se edustaa niin kuin asiakkaalle tätä samaa kokonaisuutta kuin me. Ja sitten tämä yhteistyö niin kuin meidän kumppanin välillä kehittyy niin kuin parhaiten pitkäjänteisesti ja sitten kun onnistutaan, niin opitaan siitä yhdessä ja kun tulee poikkeamia, niin reagoidaan niihin, käydään ne läpi ja myöskin ne viedään sinne arkeen, että näin ei tehtäisi uudestaan ja sitten meillä on ihan oma niin kuin tämmöinen perehdytyspolku myös kumppaneille.
0: Jos mennään sitten nimenomaan tuohon henkilöstöpuoleen, niin miten henkilöstön hyvinvointi liittyy sitten taas asiakastyytyväisyyteen?
1: No joo, siis hyvinvoiva ja työnsä hallitseva ja työstään pitävä henkilöstö pystyy keskittymään sitten laatuun ja turvallisuuteen ja asiakaskohtaamisiin. Että oikeastaan tätä kautta, jos arki on epäselvää tai kuormitus on liiallista tai muutoin hallitsematonta, niin se näkyy sitten helposti projekteissa. Että tämän takia niin kuin toimeprosessit ja ihmisten selkeät roolit ja johdonmukainen tämmöinen hyvä johtaminen ja sitten se, että on mahdollisuus vaikuttaa siihen oman työhön, niin ei ole niin kuin sisäisiä asioita, vaan että näkyy sitten lopulta asiakkaalle myös parempana palveluna.
0: Miten sä näet, mikä tekee tästä työstä merkityksellistä?
1: Työn konkreettisuus. Et päivän päätteeksi näkee, mitä on rakennettu tai mitä on korjattu, mitä on saatu aikaa. Ja samalla tietää niin kuin työn vaikutuksen olevan niin kuin myös sille asiakkaalle, kun asiakas sen näkee ja esimerkiksi vaikka sähköasema, niin tai sitten vaikka liikennevalojen kunnossapito turvallisen risteyksen kulkijoille ja sitten taas vaikka ulkovalaistus niin sujuvan arjen esimerkiksi kun on pimeätä, että oma työ niin se liittyy suoraan oikeastaan yhteiskunnan toimivuuteen.
0: Liiketoimintajohtaja Tero Hongel Tampereen Veralta, jos tämä koko 4 jakson sarja pitäisi päättää yhteen ajatukseen, niin mikä se olisi? Mä tiedän, että tämä ei ole mikään helppo kysymys, mutta jos koetetaan sellainen tiivistys ottaa tähän loppuun.
1: Ei ole, mutta ehkä niin, että tämmöinen toimiva arki, niin se ei synny itsestään. Se pitää rakentaa se arki ja pitää kunnossa joka päivä asiakkaiden, ammattilaisten ja sitten meidän kumppanien kanssa. Ja kun työ tehdään turvallisesti, vastuullisesti ja johdettuna, niin tämä infra, joka ei näy, niin voi tehdä oman tehtävänsä. Ja se tehtävä on pitää yhteiskunnan ja yritykset liikkeessä.
0: Se on aika hyvä kiteytys. Kiitokset, Tero Hongel.
1: Kiitos.
2: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan 2 viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien 2 viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleeväkeskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. ARPelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
0: Sun radion sää.
8: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Sun radion sää. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Käskää vaihtaa alaa.
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vosetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
8: Novoset.fi.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että kuukenkä ikallisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että kuukengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Kuukengän loppuunmyynti ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Kuukenkä ikaalinen. Nyt loppuunmyynti. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, ihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
5: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Yeah!
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Go-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
8: Kato, moro!
9: Moro!
8: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
10: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mutta nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että kuukenkä ikallisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
6: Täh, eikä.
7: Mikä sille Mirkolle tuli?
5: Kerroin sille vaan, että kuukengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
8: Kuukengän loppuun myynti ikallisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Kuukenkä ikallinen, nyt loppuun myynti.
9: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Go-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: pitkään kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.